awon mo wi ohun nya chi tene yi kodon nes na esikon bora ne de ofino ne de fina tele yi na de ne de yo en chi de jerusalem de no mo o ne ka gba bebe atutu bota me owo bo tutu mu yele fina te do wo kwa mo abo no na ka gba ya tam pier ko de ni ke sa ke fini ki ton kuru me yi ko mu ya ye che bo yo no ko de ni le ira ki me me wi awa mu no ira ki me me wi awa mu no vene de me eze mu no ke yire yi awa wa no omu yu kura yu ko so oro yire yi awa wa lele ka hanu awunu yu ko yu ko so ora awunu zri me me ko su yu ko so oro yire kuru lo de na do pierre lele awa mu no yire ki me me wi e de me e se mu no fru na do bo lele awunu to to ne ke ji ka nesu e ke kenese no ke jirele ohun no ko woro omma yi mumu yi drum no ka ni le venes urdu yi osurde ve ki to to ne fina ha no aha ta aha ta ne zetro bo ji bo nya o bo wa sem bo le fina woro ye o ki to to ne fina omma woro ye ki to to ne fina omma en bi ye drum ta ne awon do mu no yire de edu awon akankran yele de edu awon akankran yele de edu le edu yele de bon jesus christ ko donu vene je kemesno o woro mo ve chitoto na fino nya zatele bo domino bo wo sin bo le fino nya ye wuro na ye kanu ministre de lema yirezi ayiri akwa ayiri no yire ye ki ye te twen de la fina owure ya kanu ye biyon mu ya owoku owure ya kanu ye biyon ya owoku yivra ka edome ye owure ya kanu ye da ye zo ka firman vem owure fa twa mu no awun de la kanu de ten de be du ka owoku na ne ma na gba tele ni bin de du yire ne ma na gba tele ni bin yire de du yire ne bin de dom ni tawo o na yikwo Easy remote at Tambo extra.

0: fa ani de ani hakli senu togola amina ambalima radio national catholique makan la mebaga wana kanu baga wanka foli be awiye matike ka an deme ni senu manka yelimbo anuye ka an kolo galea anka barala anka danaya barala anka kanuya barala anka jigi tugu barala walsa diye ka seka bonnogola Yezu Krista ye o srata a ye o yirana a ma kɛ ko nɔgɔman ye a bolo a ni yɛrɛ tora a la walisa an fana ka se ka a ni banbali sɔrɔ matigi ala fɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la walasa an barimaw baara nin ka gɛlɛ nga a kɛli kanuya b'a kɔnɔ nisɔndiya b'a kɔnɔ jigida b'a kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ a kɔni ma nɔgɔ anw bolo hali ni anw bena an ka kan ka wuli ka taa ni sira tɔ ye balimaya la ani jɛɲɔgɔnya la sigi kɔnɔ walasa ala ka anw dɛmɛ ala ka o baarakɛli ka o garasiya ani o nɛɛma di anw ma tuma bɛɛ an b'o ɲini ala fɛ a den yezu krista tɔgɔ la amina bi ye alamusa ye an donna tubabu kalo kura la n'o b'o min wele sɛptanburu kalo tubabu kalo kɔnɔntɔnna o min ye sɛptanburu kalo ye o tile saba ye bi ye aw k'a lɔ fana ko jama senu katolik la an be mɔgɔba karamɔgɔba dɔ fana ka seli be ye bi ni an b'o min wele ko gregoire karamɔgɔba a sɛbɛnna te gregoire le grand a kɛra karamɔgɔba ye a ye jama senu dɛmɛ n'a ka kalanw ye n'a ka hakili nataw ye o la don minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ko gregoire n b'o bɛɛ lajɛlen fo o la jumasi min tɛmɛna an tun be utu kalo kɔnɔ hali bi tubabu kalo seegina an tun be a tile bi sabana le kɔnɔ an ka waati gwansan ka jumasi mugani fila o la don an balimaw anw taara an ka sɔnikɛyɔrɔ la anw taara an ka batolikɛyɔrɔ la jama senu katolik kɔnɔ an ye ala ka sɛbɛn senu kumakan minnw mɛn ani ka o kalanw lamɛn an ka pɛrɛw fɛ an ka katesisiw fɛ anw fana be ya bi walisa ka o tuba duman kalan ani ka ɲafɔli kɛ a la hakili senu ka yelen fɛ o la don mɔgɔ min be an ka nɛgɛjuru kan na bena kɛ sababu ye an ka fɔtaw ka se aw ma o ye aw balimamuso genevieve bogui ye mɔgɔ min fana sera ya bi n'a bena tuba duman kalan ani ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa dali an fa danba ala fɛ ne jɔra la k'a fɔ ala ko bɛɛ seba ɲɛna ani aw ɲɛna ne badenw ko ne hakɛ kɛ kojugu ni miiri ye ni kuma ye ni ko ye ne jalakilaw la kosɔbɛ o le y'a tun be mariya senu viɛ tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ n badenw aw ka an tigi ala deli ne ye an fa ala ko bɛɛ seba ka makari anw na k'anw ka jurumuw bɛɛ yafa ani ka anw ladon a ka kanuya banbali la amina o la sisan an balimaw an bena ta ni an ka cuba dumanw ye i n'a fɔ n y'a fɔ daminɛ na an y'o fana mɛn jumasi tɛmɛni an ka mɛsi sɔni yɔrɔ la o cuba duman fɔlɔ min bena o kala sisan o bɔra yezu ka cide pɔl senu ye sɛbɛ min ci romɛkaw ma a kuma tan ni fila a sigida kelen ka taa bila fila la a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ basil pare fɛ ne balimaw ne b'aw dali ala ka makari kosɔn ko aw k'aw yɛrɛ kɛ saraka ɲɛnaman ye min saniyanin lo n'a ka di ala ye o le bena kɛ aw ka batoli ɲɛnaman ye aw kana aw yɛrɛ kɛɲɛ ni bi diɲɛ ye nga aw ye hakili kura min sɔrɔ aw jogo ka yɛlɛma ka kɛɲɛ n'o ye janko aw ka se ka ala sago lɔn o min ye koo ɲuman ye min ka di ala ye n'a dafanin bɛɛ nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tan do o la sisan an balimaw an bena taa ni an ka cuba duman filanan ye o min ye matigi yezu krista ka evanjili kuma ye a ka ciden matiyɛ senuw ye o min sɛbɛ a kuma tan ni wɔrɔna a sigida mugani kelen ka taa bila mugani wolonwula la a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ basil fɛ ka taa o waati ma Yezu y'a daminɛ ka fɔ ka gɛya a ka kalandenw ye ko ne kan kan ka taa Jerusalem cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaw ni sariya karamɔgɔw bena ne tɔɔrɔ ye kosɔbɛ o bena ne faga nga tile saba ne faganin kɔ ne bena kunu Pierre y'a wele danna ka jalaki a y'a fɔ a ye ko matigi ala k'i kisi o koo ma o tena i sɔrɔ fiyewu yezu ye piyɛri filɛ k'a fɔ a ye ko e sitani nin taa ka bɔ n kɔrɔ e be ne ka koo tiɲɛ yɔrɔ le ɲinina ele ka miiriya ni ala ta makɛ kelen ye adamadenya miiri le b'i la yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka tugu ne kɔ o tigi kana miiri a yɛrɛ ka nafa koo la a ka tɔɔrɔ bɛ muɲu ne kosɔn ka tugu ne kɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka diɲɛlatigɛ ɲako dɔrɔn fɛ o tigi tena sini hɛrɛ sɔrɔ nga ni mɔgɔ min ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna ne kosɔn o tigi bena sini hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ ka sini hɛrɛ ka tiɲɛ diɲɛ nafolo kosɔn o bena mun ɲa o tigi ye walima fɛn jumɛn le be diɲɛ na n'o ka fisa ni mɔgɔ nin ye n'i be se k'i ni fali ale la ayiwa mɔgɔ denkɛ bena na n'a ka mɛlɛkɛw ye a fa ka sebaya la o cogo la a bena mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'o ka kɛwalew ye tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko aw minw be yan aw dɔ tena sa n'u ma mɔgɔ denkɛ natɔ ye n'a ka masaya ye nin ye matigi yezu krista ka evanjeli kuma ye krista i tɔgɔ ka bɔ walasa an balimawo halibi an be matigi fo an be a barikada an be a waleɲuman dɔn an be a tando tuma bɛɛ ka tuguni mɔgɔ si ma ala dɛmɛ i n'a fɔ jumasi tɛmɛni pɔl senu ye an kalan mɔgɔ si ma ala dɛmɛ ka diɲa dan a ma dɛmɛ ko foyi si la mɔgɔ si ma ala dɔniya hakilitigiya ra foyi la nafurutigiya la ala ka u bɛɛ dan ka di adamadenw ma gwansan anw ka kan ka fo tuma bɛɛ anw ka kan ka barika da ye tuma bɛɛ walasa an balimawo jumasi tɛmɛni cubari duman fɔlɔ min kalanna an ka waati tanbaliya kosɔn an tɛ se ka cubari duman saba nin bɛɛ kala ka sɔrɔ ka ɲafɔli kɛ a la cubari duman fɔlɔ min kalanna o bɔra kitabu kɔrɔ la ni jeremi bɛ kumana ni jeremi bɛ kumana ala fɛ jeremi ko di jeremi bɛ kɛ a ka ciraya baara gɛlɛya ni a ka dimi ni tɔɔrɔ ko fɔ ala ye a ko matigi i ɲɛ bɔra ne fɛ i k'i ɲɛ bila ne kan ka ne ɲɛna tɔmɔ ka ne jagoya e sera ne kɔrɔ k'an kɛ i ka cifɔbaga ye nga lon o lon mɔgɔw be yɛlɛko ne ma ka ne lɔgɔbɔ tuma o tuma ni ne ye kuma ta o kɔ ne kan kan ka dɛmɛ ɲini ka ne bɔ tɔɔrɔ la ka tuguni ni ne k'i ka kuma lase mɔgɔw ma o be yɛlɛko ne ma ka to ka ne lɔgɔbɔ ka ne nɛni nga tuma o tuma ni ne y'a latigɛ ko n tena kuma i tɔgɔ la tuguni o be kɛ i n'a fɔ tasuma be ne kɔnɔ ka to ka ne jɛni nga ne tɛ se a kɔrɔ k'a tufa Jeremi be a ka ciraya baara gɛlɛya ko fɔ ala ɲɛna katuguni ala y'a ɲɛna tɔmɔ ka bila baara min na baara nɔgɔman tɛ tɔɔrɔ b'a la maloya b'a la sɛgɛn b'a la boli b'a la hali i be se ka i nii yɛrɛ to o baara nin na Jeremi be kumana ala fɛ katuguni ale fana ye adamaden dɔ ye ciraya baara tɛ tolonkɛ baara ye i ka kan ka kuma fɔ hali ni kuma minw mandi mɔgɔw tulo la i ka kan k'a fɔ i ka kan ka mɔgɔw ka jurumu fɔw ɲɛna k'o ka dabila u ka tilenbaliya u k'o dabila u ka kakalaya u k'o dabila u ka juguya u k'o dabila nga tuma caman na n'u ka anw sɔn fɔ an be dimi anw yɛrɛ ma kamasɔrɔ an jo t'a la kamasɔrɔ tiɲɛ ta an fɛ e kɔni i tɛna lafiya n'i y'a latigɛ i jusukun na ko i bena ala sago kɛ ko i bena tugu an matigi yezu krista kɔni kɔ i tɛna lafiya i farigolo la nga i ni lafiyanin lo ka tuguni i ka baara i k'i yɛrɛ di baara min ma i b'o kɛla ka ɲa walasa an balimaw ali adamadenw y'a kɔnɔjuguya bɛɛ ani o y'a ɲangoya bɛɛ ani o y'a kɛwalejugu bɛɛ an kana fɔ ko an tɛ se ka ala ka baara nin kɛ an ka taa ni o ye ɲafɛ yezu krista ye o sira yira anw na ale fana tɔɔrɔla o cogoya la walasa an balimaw evanjili kɔnɔ yezu be kumana a ka kalandenw fɛ a k'a lɔ jumasi tɛmɛnin a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko ne ye jɔn ye o ye jaabili di nga a tilara k'a fɔ ɲɛna piyɛrɛ ye jaabili ɲuman di a tilara k'a fɔ ɲɛna ko ale ka kan ka taa jerusalɛm cɔkɔrɔbaw ne sarakalasebaw ani sariya karamɔgɔw bena ne minɛ ka ne tɔɔrɔ ka ne faga nga tile sabanan kɔ ne bena kunu piyɛrɛ ye yezu ta katuguni wolon na o ye piyɛrɛ tando a ka kuma la a y'a fɔ yezu ɲɛna ko i kɛra aladen ye piyɛrɛ taara yezu minɛ danna a kumana fɛ mun kuma le be nin ye k'a fɔ te o tɛna kɛ abada ni anw ka tile an bena fɔ ko safurula ye kana nin fɔ o tɛna i sɔrɔ fewu o la yezu y'a fɔ piyɛrɛ ɲɛna sitani tɛmɛ n kɔfɛ katuguni i ka miiriya ni ala ta tɛ kelen ye i ka miiriya ye adamaden ka miiriya ye walasa an balimaw sitani be anw da fɛ sitana be anw kɔrɔ tuma bɛɛ o la a t'a fɛ ala sago ka kɛ a t'a fɛ ala ka sebaya ka yira kɛnɛ kan tuma caman na fana an balimaw ala sago kɛle an be banna o ma anw yɛrɛ dɔrɔn ta tɛ an be banna fana an b'an balimaw fana bali o ka ala sago kɛ o ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ anw yɛrɛ tɛna sɔn nga mɔgɔ minw y'o disi gosi k'o bena o baara kɛ an b'o fari faga tuma dɔ la an be kuma dɔw fɔ k'o hakili ɲagami o ye piyɛrɛ ta ye nga yezu y'a fɔ piyɛrɛ ɲɛna o tɛmɛ ne kɔfɛ sitani katuguni i ka miiriya ni ala ta tɛ kelen ye walasa an balimaw anw ka ala sago kɛ an k'a to ala ka sebaya ala ka yele ala ka masaya ka ye ka an ka balo kɔnɔ ni ala y' ko an ye min kɛ an b'o bɔ a sira fɛ i n'a fɔ an fana b'a fɔ tuma dɔ ra o le y'a kɛ fana an b'a fɛ ka an yɛrɛ sago kɛ an b'a fɛ ka anw yɛrɛ ka sebaya yira kamasɔrɔ se tɛ anw bolo kamasɔrɔ fanga foyi tɛ anw bolo kamasɔrɔ setigiya foyi ma di anw ma setigiya tando ani hɛrɛ o le ye ala ta ye walasa an balimaw an kana an fari faga an kana mɔgɔw ka kumaw lamɛn minw t'a fɛ an ka ala ka baara kɛ minw t'a fɛ an ka taa egilizi la minw t'a fɛ an ka kanuya sira ta an kana o lamɛn katuguni yezu krista ale fana o ma jɛ a kɔ ale fana a ye o sira ta walasa an balimaw a ɲininin be anw fɛ ka tugu yezu krista kɔ fɔ i ka sɔn saraka dɔ ma fɔ i ka sɔn i ka sa i farigolo la ka sɔn ka faga ka sa i farigolo la o kɔrɔ ye juman ye ka ban farigolo ka sago kɛli ma ka ban diɲɛ ka sago kɛli ma ka ala yɛrɛ sago kɛ ala yɛrɛ le b'o ɲini anw fɛ yezu ka a fari di yezu k'a ni di walisa an fana ka se ka kisi mun kosɔn anw fana tɛ se ka anw ni di walisa tɔɔw ka se ka bɔ nɔgɔ ra walasa an balimaw an b' kaw ɲini ala fɛ tuma bɛɛ yezu krista ye sira min ta a ye a banbala a ye koo bɛɛ kɛ walisa ala sago ka kɛ nin dukoro nin kɔ kan an fana ka o ɲini ala fɛ hakili senu ka yeelen fɛ an b'o ɲini ala fɛ a den yezu krista tɔgɔ la amina walasa an balimaw an ka foli be aw ye an ka foli be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ka lɔ ko yani dɔɔni ekɔli yɛrɛ daminana an ka denmisɛniw bena ekɔliso sira ta an ka deli kɛ o ye an ka deli kɛ o ye tuma caaman na n'u ka ɲɔgɔn ye u ka kilasiw kɔnɔ u ka ekɔlisow ra u tɛ hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma nga ko caman be duguba nin fana kɔnɔ ala ka se kɛ anw ye fana anw ka se ka o lado ka ɲa anw ka se ka u ka baarafɛnw bɛɛ lajɛlen san ka o di o ma walisa o ka ekɔlisotaga ka se ka kɛ lafiya ye ani hɛrɛ ye an b'o ɲini ala fɛ den yezu krista tɔgɔ la amina mɔgɔ min tun be an ka nɛgɛjuru kan n'a kɛra sababu ye an ka fɔtaw sera aw ma o y'a balimamuso genevɛ bogu ye mɔgɔ min fana sera bi ka cuba duman kala ni ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an bena ɲini matigi fɛ a ka lamuso wɔrɔ yira anw na fa ni den n'hakili senu tɔgɔ la amina
1: ala bɛ kumana an fɛ an ka kanw na loon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimakɛ n balimamuso yezu krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i turo malɔ ala ka kuma la ala ka kuma la sisan